بون هم بزی دایکم جبو خون این شوان او هنگ جاران جی بقهرن مش دیگره سریوان وی کسر دلان او هنگ جارا بقهره زارو که خود خود